pointe wana yo muto lobi menzamba lobi na lutepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akoyi kotia point na histoire ya vie ya muto pointe ya yebi ebandeli ke suka

soki batoko tuna ngolu pe bolingono ezali wapi na komelibanda konganga pe kotato la ete nazali elembo ya ngolu pe ya bolingono yo.